I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter,

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm.

0: bäst musik just nu.
1: Taylor Swift.
0: Ed Sheeran.
1: Veckans hitvarning. Hanna Färm. Nära var så bra.

Mix FM, bäst musik just nu. God morgon. Hur har du det? Var än du är i Sverige. Jag heter Tess Merkel, tänker hänga med dig ända fram till klockan är 14 idag. Vad säger vi? Jag säger god morgon med Ed Sheeran, Thinking Out Loud på Rix FM, bäst musik just nu.

0: så mycket mer. Ja, Rix FM, bäst musik just nu. Jag har Kimberly Today, Alan Walker och ny musik från Maria Jane Smith. Häng med!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM, bäst musik just nu. Du kan se henne på scenen under våran Rix FM festival. Här är ny musik från Maria Jane Smith, Leave My Head på Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Hanna Färm, veckans hitvarning här på Rix FM. Här är ny musik från Leoni, Marcus och Martinus. Moonlight på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Klockan tickar mot 7 denna härliga lördag morgon. Jag heter Tess Merkel, du lyssnar på Rix FM. Det är dags för 45 minuter musik nonstop. Häng med.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
2: Hej, det är jag som är artist ur rymdpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
3: Hej, det är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM, bäst musik just nu. God morgon. Du kan se henne på Rix FM festivalen Saga Ludvigsson, Ain't Today. Du får den här på Rix FM, bäst musik just

Riks FM bäst musik just nu. Ja, han är ju en av världens och framförallt Norges absolut främsta DJ. Tillsammans med countrybönen Carter Faith gör de magi. Ny musik från Kygo, Carter Faith, That's When You Know.

Riksfm, bäst musik just nu. God morgon, kära du. För dig som har sladdat in här så är det 45 minuter musik nonstop som gäller här. Här är 18s på Riksfm, bäst musik just nu.

Riksfm bäst musik just nu lördag förmiddag med mig Tess Merkel. Och du missar väl inte att Riksfm-festivalen är igång. Vi har honom med under hela sommaren. Här är ny musik från Rymdpojken.

Riks-FM, bäst musik just nu. Jag hoppas att din lördag morgon är alldeles fantastisk. Är du sugen på att se New Kid på Riks-FM-festival, så ska du bege dig till Göteborg, för där ser du dem på scenen den 30 augusti. Här är New Kid på Riks-FM.

0: Rix FM bäst musik just nu när klockan tickar mot 8. Det är jag som är Tess Merkel. Du, jag har Avicii på G till dig och Smash Into Pieces, så häng med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM, bäst musik just nu. God morgon, är du vaken än? Ja, det är bra det. De drog ju till Tokyo för att bättra på sin Japan-karriär. Mello-rockarna smash into pieces. Men där blev det kaos, förstår du. De fick ju katastroflanda och det blev jordbävning. Och vi hoppas ju att de är tillbaka till Rix FM-festivalen. För vi vill ha dem på plats. Här är Hollow och Smash into Pieces på Rix FM. Bäst musik just nu. God morgon!

0: 5. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Ed Sheeran. Veckans hitvarning. Hanna Färm. Lär dig allt så bra.
1: Veckans hitvarning här på Rix FM är alltså Hanna Färm. Ny musik från Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. På Rix FM, bäst musik just nu.
2: Har

0: älskar den här låten. Iris på Rix FM. Bäst musik just nu. Och mer musik ska du få. Jag har Alex Warren på ingång och Enrique Iglesias. Häng med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: sufrimiento.
1: Rix FM. Bäst musik just nu, det är jag som är Tess. Och det är ju full Bad Bunny vibe här i Stockholm. Så bege dig om du vill till Kungsträdgården. För att det är så otroligt härlig vibe. I Kungsträdgården så är det alltså pre-party för Bad Bunnys andra spelning idag i Stockholm. Det är food trucks, det är latinska rytmer, smaker, dofter. Det är sån folkfest. Så det är mitt tips till dig denna lördag, att bege dig till Kungsträdgården och få riktigt sköna latino vibes. Du, så här låter det när barnen sätter ny kostym på pappornas superbanger. Här är ett tjuvjakt. Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi

0: Rix FM Sommar.
1: Hej, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Vi på Rix FM önskar dig en glad sommar.
2: I thought that I've been hurt before.

just nu. Jag som hänger med dig är Tess Merkel. Du ska få lite skön musik här till morgonkaffet. Turn the lights off på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Klockan tickar mot 9, du lyssnar på Rix FM. Bäst musik just nu. Ed Sheeran på ingång, Jason Derulo och Dido. Så häng med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. När det var så bra.
2: Ja, visst är det Hanna Färm som är veckans hitvarning här på Rix FM. Ny musik från våran Eurovision Queen Felicia. Det här är underbart bra alltså. Me Without You. På Rix FM.

God morgon, du lyssnar på Rix FM, bäst musik just nu. Alltså, Rix FM-festivalen är igång. Du ser nu på scenen underbara Ella Tiritiello. Här är Jag lovar på Rix FM. Bäst musik just

0: Lördag förmiddag på Rix FM med mig, Tess Merkel. Jag har Kygo, Khalid och Gryffin på ingång och sommarvibbar från Olivia Dean. Häng med!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

God morgon, kära du, var än du är just precis nu. Riksaffan är där du vill hänga och här är jag. Du, sommarvibbar får det här från Olivia Dean. So easy to fall in love på Riksaffan.

0: be me.
1: Rix FM, bäst musik just nu. Och Rix FM-festivalen är igång i torsdags. Var första stoppet. Och så ser honom under sommarens Rix FM-festival. Här är James Smith tillsammans med Ingrid Glasshouse på Rix FM.

0: få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till! Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

dags att vakna nu. Jag har Taylor Swift, Peg Parnevik på ingång. Dags för 45 minuter musik nonstop. Best music you.

0: Du gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Riks FM, bäst musik just nu. Så här bra kan det bli när Sara Larsson och Shakira slår sina påsar ihop. Eurosummer på Riks FM.

heter Tess Merkel och du lyssnar på Rix FM, bäst musik just nu. Hoppas att du har en riktigt bra lördag förmiddag. Jag har daskat på en egen personlig favorit. Alltså hur bra är inte det här? Lucas Graham på Rix FM, bäst musik just nu.

Morgonen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag. Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Rix FM. Bäst musik just nu. Ja, på något sätt har de knäckt koden. Deras sound är unikt. De är härliga, de har massa energi. Medina, Viva L'Amour. På Rix FM, bäst musik just nu.

Alltså, mer sommar än så där kan det väl knappast bli. Omi på Rix FM, bäst musik just nu. Jag vet inte hur många timmar på dygnet den här popdrottningen har. Det känns som hon har fler än en vanlig 56-åring i varje fall. Här är Jennifer Lopez och David Guetta, Save Me Tonight på Rix FM.

0: God morgon. Världens bästa lördag förmiddag får du här på Rix FM. Bäst musik just nu. Jag som hänger med dig är Tess Merkel. Alltså New Kid på ingång The Weeknd bland annat. Så häng med.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival.
1: VIP.
3: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Lördag morgon på Rix FM, bäst musik just nu. Tess här, du, det är dags att vakna nu. The Weeknd, upp med volymen. Blinding Lights på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Bäst musik just nu. Taylor Swift. Ed Sheeran. Veckans hitvarning. Hanna Färm. När det så bra.
1: Hanna Färm som är veckans hitvarning på Rix FM. Alltså detta väsen med den otroliga rösten och charmen. Molly Hammar, aldrig ensam igen på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Världens bästa lördag får du här på Rix FM när klockan tickar mot 11. Och vi ska kicka igång 45 minuter musik nonstop, så häng med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Du lördag på Rix FM. Jag som hänger med dig är Tess Merkel. Hoppas att du har en riktigt bra lördag so far. Bättre blir det. Hoverstankade bandet. Det här blev ju en otroligt viral stor hit. Över 1 miljard streams fick den här låten. The Reason på Rix FM.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. När det varit så bra.
2: Ja, det är alltså Hanna Färm som är veckans hitvarning på Rix FM. Alltså jag har ju en personlig favorit den här sommaren. Kygo, Carter Faith, That's When You Know.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det är som på Rix FM bäst musik just nu. Ja, Rix FM-festivalen är igång. Vad hade en svensk sommar utan Rix FM-festivalen varit? Ingenting skulle jag säga. Du ser henne på scenen. Här är Kimberly på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgon Zoo kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg och kom ihåg att vi finns här varje

Rix FM, bäst musik just nu. Jag hoppas att du har en riktigt skön lördag var än du är just precis nu. Ja, vi får ju se dem på Rix FM-festivalen både i Stockholm och i Norrköping. Leoni tillsammans med Marcus och Martinus som är med oss på festivalen i sommar.

0: lyssnar på Rix FM. Bäst musik just nu. Det är lördag. Jag som hänger med dig är Tess Merkel. Jag har just det på G och Saga Ludvigsson bland annat. Så häng med.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM, bäst musik just nu, och du ser henne på festivalscenen i sommar. Underbara Saga Ludvigsson på Rix FM, bäst musik just nu.

Rix FM, bäst musik just nu. Alltså jag är Tess och jag har ju planer ikväll alltså. Det är poolparty på ingång och det var inte igår jag blev bjuden på poolparty. Alltså vad gör man ens? Jag har blivit ombedd att ta med mig badkläder, någonting att dricka. Och då finns det tydligen en pool, men det finns även så här hot tub. Nej, vet du vad, där tar det stopp för mig. Inte tusan sitter jag i en hot tub med människor. Det kan ju vara tånaglar och allt möjligt skit i det där. Nej, jag håller mig till poolen. Eller sitter vid kanten. Poolparty då, sommar ju. Här är Dotter med ny musik. Mr. Radio Beat på Rix FM.

0: Du lyssnar på Riks FM bäst musik just nu och det ska du fortsätta med. Jag heter Tess Merkel och lämnar över till Moa Jonsson och du och jag hörs på måndag igen klockan 14. Puss och kram!
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Nu är jag Moa som har hoppat in här i studion på Rix FM och ska fortsätta hålla dig i sällskap den här lördagen. Och vi startar på bästa sätt tycker jag med ny musik från Maria Jane Smith. Det här är Leave My Head på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM och jag är snart tillbaka igen med musik från bland annat Ella Tirotello och Sara Larsson. Men först så ska vi in med det här.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Igår så hade jag besök hemma. Det var nyhetsredaktör Lotta med hela familjen som tittade förbi.
2: Ja.
1: Vad mysigt det var.
2: Ja, vilken cirkus. Och barnen skulle kissa på altanen.
1: Men det är otroligt vad barn kan bli kissnödiga fort. För alla åkte ner ute på altanen bara, nu, jag måste kissa nu.
3: Jag hör Roger, nej men Lotta.
1: Ja.
3: Nej, men.
1: Styr upp det här Lotta.
2: Ja, det var exakt så det var. Tills Roger kom på, huset är ändå sålt. Kissa.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Riksmorgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgon Zoo kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg. Och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Du lyssnar på XFM och in ska vi med musik från E-Teens. Och vi har ju faktiskt en liten födelsedagstjeja i den gruppen. Marisa Anholt, hon fyller hela 43 år idag. Stort, stort grattis säger vi till henne. Det här är Iconic på XFM.

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som Ed Sheeran, Liamo men även Kygo såklart.
1: Viaplay presenterar Rix FM Festival.
2: Hej, det är jag som är artisturinpojken och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
3: Hej, där är Petra Marklund och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Det stämmer bra det. I hela 45 minuter här på Rix FM så ska du bara få massor av grym musik. Och vi startar med Kygo och Khaled Griffin.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM med mig Moa. Och hoppas jag att du har en underbar lördag nu idag. Jag själv känner mig nästan lite extas över den här dagen. Jag ska nämligen ikväll se min absoluta favoritartist Bad Bunny här i Stockholm. Jag har ju då också gått och väntat på den här dagen i nästan ett år. Så det känns som att, nej, det finns ingenting som kan förstöra mitt humör nu idag.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och ja, de flesta av oss har ju en story som vi använder och återanvänder. Kanske för att få igång stämningen, bidra till skratt eller vad det nu kan vara. Alla har en story, vilken är din bästa? Dela med dig på rixfm.se så kanske det är Ola Lustig som ringer upp just dig vid 10.30 på vardagar för din chans att vinna hela 2 000 kronor rakt ner i plånboken. She's

Riksaffan. Och nu så ska det bli rockigt. Det är Smash Into Pieces som bjuder på Hollow på Riksaffan. Bäst musik just nu.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och ja, som du redan har koll på så är ju nu Rix FM-festivalen i full gång. Och en av de artister som följer med oss, det är Rymdpojken. Han har redan hunnit besöka Luleå, men han kommer även till Sundsvall, Kristianstad, Kalmar, Växjö, Karlskrona och Norrköping. Här är han nu med nya Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM och ska få ännu mer musik strax här med bland annat Taylor Swift, även nytt med Petra Marklund. Så häng kvar.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Rix FM.

Riksaffären med mig Moa som ditt sällskap. Och ja, nu har jag bara 2 dagar kvar innan jag går på semester. Och det ska ju bli väldigt skönt såklart. Och jag är ju absolut i något semestermood just nu. Och känner att jag vill ju veta, vad gör du på din semester? Kanske har du redan gjort någonting jättekul. Eller har du roliga planer framför dig? Dela gärna med dig på Riksaffärens Instagram.

0: FM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Ed Sheeran. Veckans hitvarning. Hanna Färm. Nära var så bra.
1: Det stämmer bra det. Hanna Färm står för veckans hitvarning här på Rix FM. Men det är inte bara hon som släppt ny musik på senaste tiden, utan även Petra Marklund. Det här är Mitt hjärta en rebell på Rix FM. Bäst musik just nu.
2: Har jag berättat den här gången?

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgon Zoo kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med bland annat lite artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar, som Jay Smith, Felicia och New Kid.
1: Via Play presenterar
2: Rix FM-festival.
3: Hej, hej, Mira Omar här. I år är jag tillbaka på Rix FM-festival. Förra året var magiskt och i sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
4: Det blir helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel
3: You Got The Look.
4: You got the
3: Och så kanske det blir lite andra hits också från vår härliga katalog.
4: Ja, bra.
3: Vi ses i sommar. Hej då.
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
1: Rix.
2: Rix.
1: Rix.

0: rätt för i hela 45 minuter här på Rix FM ska du bara få massor av grym musik. Vi startar med J. Smith och Ingrid.
1: Vi underhåller Sverige.

Det är Moa som gör det sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och ja, vi har ju en riktig världsstjärna som just nu befinner sig i Sverige, i Stockholm för att vara exakt. Och han heter Bad Bunny. Han hade ju sin första konsert på Strawberry Arena igår och ska ha sin andra nu ikväll, där bland annat jag kommer vara på plats. Och jag läste det tidigare veckan att det är 100 000 biljetter sålda och över hälften är internationella besökare. Så ja, det väntas ju ge turismen i huvudstaden en riktigt bra skjuts.

Här på Rix FM ska du nu få lite ny musik från en tjej som följer med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Hon heter Felicia och det här är Me Without You på Rix FM.

Mitt i 45 minuter, musik nonstop på Rix FM med mig, Moa. Om sådär en och en halv vecka, då kommer jag befinna mig i södra Europa tillsammans med lite kompisar. Och jag kan säga till dig redan nu att den här låten kommer spelas på repeat. Sara Larsson och Shakira med Eurosummer på Rix FM.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Ed Sheeran. Veckans hitvarning. Hanna Färm. När det låter så bra.
1: Vi ska lämna Sverige för en liten stund, du och jag, och ta oss till Danmark nu istället. Lucas Graham är aktuella med ny musik och kul är också att de följer med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Det här är To Know a Girl. I know.

0: På Rix FM blir det strax mer musik från bland annat Justy, Jack Style och John, även Miles Smith. Men först in med det här.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Igår så hade jag besök hemma. Det var nyhetsredaktör Lotta med hela familjen som tittade förbi.
2: Ja,
1: vad mysigt det var.
2: Ja, vilken cirkus. Och barnen skulle kissa på altanen.
1: Men det är otroligt vad barn kan bli kissnödiga fort. För alla åkte ner ute på altanen bara, nu, jag måste kissa nu.
3: Jag hör också, nej men Lotta.
1: Ja,
3: nej, men
1: styr upp det här, Lotta.
2: Ja, det var exakt så det var. Ja. Tills Roger kom på, huset är ändå sålt. Kissa.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Riksmorgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
5: Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgonso kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Rix FM. Och jag, Moa, vill ju påminna dig om att Roger, Laila och Rix Morgonso, de finns ju med dig varje morgon hela sommaren. De har med sig gäster, nyheter och highlights från våren som jag vet att du inte vill missa.

0: här på Rix FM blir det strax mer musik från bland annat Alex Warren, även Taylor Swift. Men jag ska också berätta för dig om hur du kan vinna 2000 kronor genom att bara dela med dig av en historia.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM Festival.
3: Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir Rix FM turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, och så det ska bli skoj. Ha det gott!
4: Hallå på er, det var Saga Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM Festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM. Och du ska nu tillsammans med mig lyssna på lite ny musik från ett relativt nytt pojkband. De här killarna, de kommer från England och Irland och bildades i Simon Cowells Netflix-serie The Next Act förra året. December 10 heter de, och kul är det ju också att de följer med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Det här är Angel på Rix FM. Bäst musik just nu.

Riksaffam. Och ja, de flesta av oss har ju en story som vi använder och återanvänder. Kanske för att få igång stämningen, bidra till skratt eller vad det nu kan vara. Alla har en story, vilken är din bästa? Dela med dig på riksfm.se så har du chansen varje vardag att vinna hela 2000 kronor om Ola Lustig ringer upp dig. Så in på riksfm.se nu med detsamma.

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
0: Rix
1: Rix
0: Rix FM.
1: Rix FM.

I hela 45 minuter så ska du bara få massor av grym musik från artister som Jennifer Lopez, Kimberly, men vi startar med Kygo, Khaled och Griffin. Let's

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och i torsdags, då var det ju dags för det första stoppet av Rix FM-festivalen i Luleå. Och en artist som gjorde debut där, det var ju Kimberly. Här är hon med Eternity på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Vi ska in nu med musik som man inte kan sitta still till. Helt omöjligt. Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight på Rix FM. Bäst musik just nu. Don't know.

i 45 minuter musik nonstop på Rix FM med mig, Moa. Och ikväll så är det ju en väldigt spännande match i fotbolls-VM. Det är ju Norge som ställs mot giganten England i en kvartsfinal. Men jag är ju då lite nyfiken. Kommer du heja på Norge eller inte? Jag själv har för mycket norska kompisar som är så extremt dryga mot mig just nu och påstår att de är bättre i precis allting. Och det är en helt annan diskussion i för sig. Men jag kommer nog inte kunna heja på Norge ikväll. Men ska du det? Dela med dig på Rix FMs Instagram.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. In ska vi nu med musik från en av våra Rix FM festivalartister. Hon heter Saga Ludvigsson och det här är Ain't Today på Rix FM. Bäst musik just nu. Hey!

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgon Zoo kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Du lyssnar på Rix FM och det har blivit dags för dig och mig att lyssna på veckans hitvarning med Hanna Färm. Den nya låten Nära något så bra handlar om att kunna se hur nära man faktiskt var något riktigt fint, men samtidigt reflekterar man då över vem man själv har blivit under tiden som gått. Älskar den här låten, hoppas att du gör det också. Nära något så bra, veckans hitvarning på Rix FM.

0: i sommar. Det är mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Med Moa, du hänger med här på Rix FM och hoppas gör jag såklart att du har en superfin lördag. Du och jag, vi ska nu lyssna på mina barndomsidoler och den här låten tröttnar man minsann aldrig på. Iconic med 18s på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Nära något så bra.
2: Vi ska nu in med lite ny musik från ingen mindre än Kygo tillsammans med Carter Faith. Det här är That's When You Know på Rix FM.

0: Här på Rix FM blir det mer musik strax från Taylor Swift, även Sara Larsson. Men jag ska också gå in lite mer på det här med hur du kan vinna 2000 kronor genom att dela med dig av en historia.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Riksaffam. Och Moa här som ditt sällskap. Och jag varje dag i 2 veckor nu, vardagar, så har jag ju ringt upp människor som har delat med sig av en historia på riksfn.se. Om man gör det här, då kan man ju vinna 2000 kronor rakt ner i plånboken, vilket jag vet att du inte vill missa. Så in nu på hemsidan och dela med dig om någonting roligt. Så kanske det är just dig som Ola Lustig ringer upp på måndag.

0: Det är mer musik på ingång här på Rix FM från artister som Maria Jean Smith, även David Guetta. Men först in med det här.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Igår så hade jag besök hemma. Det var nyhetsredaktör Lotta med hela familjen som tittade förbi.
2: Ja,
1: vad mysigt det var.
2: Ja, vilken cirkus. Och barnen skulle kissa på altanen.
1: Men det är otroligt vad barn kan bli kissnödiga fort. För alla åkte ner ute på altanen bara, nu, jag måste kissa nu.
3: Jag hör också, nej men Lotta.
1: Ja,
3: nej, men.
1: Styr upp det här, Lotta. Ja,
2: det var exakt så det var.
1: Ja.
2: Tills Roger kom på, huset är ändå sålt.
3: Kissa.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Ed Sheeran. Veckans hitvarning. Hanna Färm. När det var så bra.
1: Inte bara Hanna Färm som står för ny musik för tillfället utan även Maria Jane Smith. Det här är Leave My Head på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgon Zoo kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh. I used to

Du lyssnar på Riksa 5 och jag, Moa, vill ju påminna dig om att Roger, Laila och Riksmorgonso, de finns ju med dig varje morgon hela sommaren. De har med sig gäster, nyheter och highlights från våren, så missa inte det. Men nu, Smash Into Pieces ska in med Hollow på Riksa 5.

0: Du lyssnar på Rix FM och Moa Jonsson heter jag som har hållit i sällskap den här lördagen. Men ska lämna över nu till Danne som tar hand om dig under Rix FM sommarparty. Men du och jag, vi hörs imorgon igen. Puss och kram på dig.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. VIP. Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
2: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Efter 6 i klockan denna lördag kväll, nu kör vi igång Rix FM sommarparty. Spelar ingen roll om det är vardag eller helg, det är ju mitt i sommaren. Och kvällen inleder vi med klassiker från Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be, på Rix FM.

Hon är så bra, Dua Lipa. Levitating i Rix FM sommarparty. Daniel finns här med Rix FM-festivalaktuell rymdpojken nu. Den bästa tiden väntar på dig.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding i Rix FM sommarparty kvart över sex. Strax Temper City, Self Aware. Det blir Jay Smith som kommer på Rix FM festival i sommar med Ingrid, Glasshouse och Hugo Khalid och Griffin efter detta.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Det är lördag kväll på Rix FM med Kygo, Khalid och Griffin. Say my love. Nu är Rix FM-festival aktuell. Jay Smith med Ingrid Glasshouse.

Rix FM sommarparty. Vi kör varje kväll, hela sommaren lång. Och är det något du vill höra under kvällen, 90212, lyft luren, ring mig eller mejla på hemsidan rixfm.se. Här är ny musik på Rix FM med Temper City, Self Aware.

0: Låten Sanna Nilsson tävlade med i årets Melodifestival Waste Your Love i Rix FM sommarparty. Strax 45 minuter musik nonstop. Då blir det Petra Marklund, Sara Larsson och Shakira och Alex Warrens nya Fever Dream.
1: Via Play presenterar Rix Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Ja, men då kör vi igång. 45 minuter musik nonstop här på Rix FM och förgyller din lördag kväll med Petra Marklund. Strax först ut i Alex Warren med Fever Dream.
1: Vi underhåller Sverige.

Flow Rida Right Round när vi precis dragit igång 45 minuter musik nonstop denna lördag kväll. Det är Riks FM sommarparty som vi kör med Petra Marklund som i sommar hänger med på Riks FM festivalturnén. Är det hennes senaste låt Mitt hjärta en rebell?

Det var ju länge den här låten var Laila i Rix Morgonsos favoritlåt. Shabusi Abarsong mitt i 45 minuter musik nonstop. Och nu Sara Larsson med Shakira, Eurosummer.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Benjamin Ingrosso, back to you, Erik Stefan, sommarparty. Daniel finns här med ny musik nu från Felicia. Hennes Me Without You på Rix FM.

0: Of Monsters and Men, Little Talks till Robin som mejlade på riksfn.se. Strax mer av bäst musik just nu i Teens nya You Got the Look på gång, Nico Santos All Time High och Ed Sheerans Camera.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Igår så hade jag besök hemma. Det var nyhetsredaktör Lotta med hela familjen som tittade förbi.
2: Ja.
1: Vad mysigt det var.
2: Ja, vilken cirkus. Och barnen skulle kissa på altanen. Nej,
1: men. Men det är otroligt vad barn kan bli kissnödiga fort. Ja. För alla åkte ner ute på altanen bara, nu, jag måste kissa nu.
3: Jag hör också, nej men Lotta.
1: Ja.
3: Nej, men.
1: Styr upp det här, Lotta.
2: Ja, det var exakt så det var.
1: Ja.
2: Tills Roger kom på, huset är ändå sålt.
3: Kissa.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Riksmorgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Det här är Rix FM Sommarparty. Daniel finns med dig, bjuder på ny musik nu från Rix FM Fresh. Det är vår systerkanal du kan lyssna på gratis i Rix FM-appen. 18 senaste, You Got The Look.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. När det var så bra.
2: Nu Nico Santos, tyske producenten med All Time High. Älskar den här låten. Du hör den på Rix FM, bäst musik just nu.

0: sommarparty som startar 45 minuter musik nonstop. Då blir det J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight och Molly Sandén med Miriam Bryant startar allt med Superlim och Silvertape.
1: Via Play presenterar

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Det här på Rix FM med 45 minuter musik nonstop nu med J-Lo och David Guetta strax. Först ut är Molly Sandén med Miriam Bryant.
1: Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Cheat Codes, Let Me Hold You, mitt i 45 minuter musik nonstop. Välkommen till Riks FM sommarparty med ny musik nu från Kygo med Carter Faith. That's when you know. Mama.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Höj din volymratt eller hur du nu lyssnar på radion till max. Och så sjunger vi med tillsammans. Du vet vad du ska sjunga. Medina, genom eld och vatten.
3: Jag

Dina mejlade på riksfn.se. Vill jag höra den här med Britney Spears, Toxic. Gör som Lina om du något du vill höra eller ring 90212. Saga Ludvigsson är på gång, Willem Buchhaus och Justy Jackstyle och John, turn the lights off. VIP.

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

visst får man lite lördags-vibes med Usher, yeah, Rix FM Sommarparty. Daniel finns här med ny musik från Wilhelm Buchhaus. Här är Hearts Don't Lie på Rix FM. If I keep my eyes closed and you say whatever saves tonight,

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgonzoo kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg. Och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Mot 9 denna lördag kväll, det är Riksa FM sommarparty med Hanna Färm. Nära något så bra som en veckans hitvarning på gång. Det blir Teddy Swims och Taylor Swift.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: musik just nu. Taylor Swift. Ed Sheeran. Och veckans hitvarning. Hanna Färm. Lära oss så bra.
1: Ja, men då kör vi väl hela låten tycker jag. Veckans hitvarning med Hanna Färm.

0: Something Just Like This, Chainsmokers och Coldplay i Rix FM sommarparty. Smash Into Pieces strax. Det blir Molly Sandén och Hugo Kalido Griffin, Save My Love. Stanna kvar.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Igår så hade jag besök hemma. Det var nyhetsredaktör Lotta med hela familjen som tittade förbi.
2: Ja.
1: Vad mysigt det var.
2: Ja, vilken cirkus. Och barnen skulle kissa på altanen.
1: Men det är otroligt vad barn kan bli kissnödiga fort. För alla åkte ner ute på altanen bara, nu, jag måste kissa nu.
3: Jag hör också, nej men Lotta.
1: Ja.
3: Nej, men.
1: Styr upp det här, Lotta.
2: Ja, det var exakt så det var. Ja. Tills Roger kom på, huset är ändå sålt.
3: Kissa.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Riksmorgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Hålla mig, Molly Sandén, i Rix FM Sommarparty. Bruno Mars, Marry You, har fått in en önskning på via rixfm.se. Vi ordnar den direkt efter Smash Into Pieces. Här är Hollow på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgon Zoo kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Har du Rix FM-appen i din telefon? Bra! I så fall kan du lyssna på Rix FM Fresh där vi har massvis av nya låtar som denna med Bebe Rexha. Här är New Religion på Rix FM.

0: Denna lördag kväll, Rix FM sommarparty och ger dig 45 minuter musik nonstop runt hörnet med Medinas Viva L'Amour. Det blir en klassiker med Lenny Marlin och A-Teens Iconic.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
2: Hej, det är jag som är artist Urinpojken, och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
3: Hej, det är Peter Marklund, och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Då kör vi igång. 45 minuter musik nonstop här på Rix FM med Dina. Viva la mor strax. Först ut är E-Teens, deras Iconic.
1: Vi underhåller Sverige.

Don't You Need Somebody, Redone, Erik Iglesias, Shaggy, R-City. Riks FM sommarparty. Vi har precis dragit igång 45 minuter musik nonstop också. Så stort grattis om du precis slog på radion. Här är Medina, Viva L'Amour. Mamma, hon sa

Riks FM sommarparty mot 10 denna lördag kväll. Vi fortsätter 45 minuter musik nonstop med en låt som jag upptäckte för första gången i ett hockeyspel faktiskt. Panic at the Disco, här är High Hopes.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Ego, Agnes i Rix FM sommarparty. Har du inga klara sommarplaner? Ja men du har ju Rix FM festival. Gå in på rixfmfestival.se och kolla när vi kommer till en stad nära dig. Då kan du också se vilka artister som följer med oss i sommar. rixfmfestival.se. Leonie och Marcus och Martinus nu. Här är Moonlight.

0: Rix FM sommarparty fortsätter strax med Maria Jane Smiths nya låt Lima Head. Det blir sommarvibes med Gyllene Tider och Alex Warren.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Nära något så bra.
2: Du ska få Gyllene Tiders Sommartider om 3 minuter. Först Maria Jane Smiths nya låt här, Leave My Head, på Rix FM.

Sommartider, gyllene tider i Rix FM sommarparty. Som strax är det 45 minuter musik nonstop. Då blir det en rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Han följer med oss i sommar på Rix FM festival. Klassiker med Michael Jackson och Jay Smith med Ingrid.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Då kör vi igång, 45 minuter musik nonstop här på Rix FM med Sara Larsson och Shakira strax. Först ut är Jay Smith med Ingrid, deras Glasshouse.
1: Vi underhåller Sverige.

Magisk klassiker med Michael Jackson, They Don't Care About Us, när vi precis dragit igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och nu Sara Larsson med Shakira, Euro Summer.

I sommar åker vi i Sverige runt med Riks FN-festival. Missa inte när vi kommer till en stad nära dig. Kolla in riksfnfestival.se. Den här killen följer med oss. Det är Rymdpojken och den bästa tiden väntar på dig.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Genom eld, Oskar Lindros, en låt som man aldrig tröttnar på, tror jag, i Rix FM sommarparty denna lördag kväll. Daniel är här med Ray Daltons nya Blood Running.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Ja, hon följer ju med oss i sommar på festivalturnén Riks FN-festival. Petra Marklund, hennes senaste låt Mitt hjärta, en rebell.

0: halv tolv denna lördag kväll och Rix FM sommarparty fortsätter strax med Miles Smith, Stay och Just Jack Style och John. Turn the lights off direkt efter detta.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
2: Hejsan allihopa, Jay Smith här. I sommar blir det Rix FM turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Sagra Dysan här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM Festival i sommar. Där jag bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgon Zoo kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg. Och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med mitt

Kevin Little, Turn Me On i Rix FM sommarparty som nu är slut för denna lördag kväll. Daniel heter jag som har haft äran att hålla dig i sällskap. Nu ska jag hem, sova, och sen så hörs du och jag igen imorgon kväll med en ny upplaga av sommarpartyt. Klockan 6 drar vi igång. Lämna dig med Jacqueline's Woman. God natt så gott, vi hörs imorgon. Ha det bäst, hej.

0: XFM.
1: Juste Jack Style au jaune. Alex Mora.
0: Och veckans hit var
1: Hanna Färm. När det var

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Tack för att du är med oss varje morgon. Vår vän Laila, hon ville bjuda på en somrig drink.
1: Nu skakar vi. Roger, vill du skaka eller?
0: Nej, skaka du. Du är så bra på att skaka.
2: Ja. Tror du var bättre faktiskt.
0: Nu förstår jag inte vad du
2: menar.
0: Nej,
2: inte jag heller.
0: Men
2: jag
0: bara, skaka på där. Använd högerhanden.
1: Ja, och sen efter man har skakat, Roger, gratinerar jag med en liten jordgubb.
0: Inte gratinerar, men ja, du garnerar. Du måste alltså gratinera jordgubben innan du sätter.
1: Nu slutar jag, sa fel!
0: Och vi är tillbaka igen imorgon i Riksmorgon Zoo.
3: Natten på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.